mebɔ wo mmara ne mɛka wo m'ani akyerɛ wode afe baakɔ akyɛ me nnɛma mmienu anita na m'ani nna sɛ nka me ɛbɛdu berɛ bi ma yɛɔwarefoɔ ana ɛka kyerɛ me sɛ ɛda bi bɛba yɛafrɛ me mrs na yɛ m'ani ka kora na yɛ mefa ne sɛ masa wo aka ho sɛ nyɛ awurade na yɛsaa sɛnkyerɛ ne wɔi a adurɔ bɛ ɔbosom bɛ wɔkɔmfoɔ pɛ ɛne bɛtumi aka kyerɛ me sa saa wawadeɛ yɛ awurade ayɛma me ɔbɛtumi a ɛbi nsii da na ɛbi nsii da ɛ menya meyɛ anita me wo nea menyɔ me wo nea mensie amansana bi wo nea